0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Tampan gue ya kekinian, gaya gue ya kekinian, musik gue ya kekinian.